0: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンキア、ラジオサイバーネット
2: www.radiocybernet.org
3: Live streaming
4: www.radiocybernet.org
0: The personal identification number is incorrect.